regole. Samo neki sin, treba 20 sa razma. Opala, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa ne sa, pa